0: до студентам.
1: Так, это?
0: Хайкучатся як.
1: Добре. Як уже. Да, это студентам. Покажи. Да, хорошо.
0: Я виходить з такого дівчат.
1: Так є.
2: А це яка пісня?
3: Teraz będziemy mieli kolejną bardzo dramatyczną pieśń.

0: Я пришла до задыхала. Ты
1: добивалась, поля сложим копу.
0: Ну, не сели гуси. Они до ладу загребаем уже.
1: Косаря коси, давай, не
2: Косоре косе, че ветер поема, ой-е, шовкова трава на косу налегу. Шовкова трава на косу налегу.
0: Речки пойдем на природу.
1: А Коля хай подає.
0: Да. Хай, хай Коля побачить, як ми виставаємо, хай покажемо. Коля, ходи.
1: Що?
0: Чи це він набрав?
1: Ай,
0: тут,
1: вот.
0: Їх, тут немає. Ходи.

0: Дурный
1: не пишите.
2: Так це ж право, це все. Мені що братці?
1: Не можу кума приїжджати на весілля крикати, а мені нема.
3: Драка
1: вийде. Бо це. Бо зі зділи.
2: Це народне.